0: mido to ori moi moi. Nigba ti o ta to pe ka kale o. Ewa wo ja ni la bi
1: ewa wo ja ni la bi
0: ewa wo ja ni la bi
1: ewa wo ja ni la bi.